0: Včera to sú domovina, mačica serbská a tiež zaožba za serbský ľud Budešine. 70. národniny serbského domu na pustom námestiu osvičili. A vyzo? To s pravým národninským kofijom. Podľa by tiež tušto z nedušich sobudžovačerio serbských institúciu, kiež môžachu veľa vo svojom času domie povedať. Bjarnard, což sa dopomína na 90. leta a kaké tedy dom po dlhších šmiatkách skončne do serbských rúk prišiel. Samozrozumlivé to však nebie.
1: Serbský dom je so veľače prepodáča 1956 ako ľudové svojstvo zapísal do ležanostnej knihy. A všetci nejsú sa na tom postokovali, všako sa tedy serbský ľud a ľud ceva ako mejčel zrozumil, a to nie je nikoho zajímavé, što v tej knize ste. A na dňu jednoty Nímskej 3. oktobra 1990 byše automatism za so všo statné svojstvo do rukou nového západného knežstva dá, a s tým je knež Helmut Kohl srbský dom obsiedal. A potom je to dlhotravo predahať, že tuto dom sa vročil Zaksam, a požišo by tajka vec, my sme z 90 stali prostvu ako domovina vo restitúciu, zo chceme dom ročomieť, a 490, kde je sa prvný kroč po převroče, my to Čišinské spoštivo, je knež Bidenkopf, je spoštil a my sme ho tam či tuto skladnosti narečili, hač dobíme všetčivo njemu dla Srbsko domu Skoržič, alebo hač dostaneme tu za sovročo do srbských rukov. A na to sme dostali potom týdžem pozdíšho přeprošenie do Drežďan, že sme nám prajli, kak my tuto dom zase dostaneme, když my je nemskú rivnu položíme, potom sa von domovine přepodá a môžete sa zapísať.
0: Praj neduši jednačel domoviny Bjarnard Cyš na kromě čerošeho svíženia skladnostne jubileja dotvára serbského domu. Včera potekým, před 70 letami, sú serbský dom tu Budešinie na pustovnom mieste osvědčili.

Dusch so poroduas dat ja gamien zu Gergi, potom wotschanu so pet stotis als euro gotrischako. So, ktomu pschidaja, wot buso seischwittigen schakosme wotem hijo rozprawieli, gotre su tam plane, a wot dito schitko pfatschi. Drehe hakle wot nasemskich prosino. Tak meste mreka, a nitko jetisch jasne gotre linie, konkret net do budu, a to muschwam nitko hijo rets. Busse gotrisch jenitsch zina konstitutionia jedu. Respektive kotrusu tež za koncertná plánovaná boli, sú napríklad línie 705 a CCG, budeš in Biskupice, tu tu však užívajú mnoze za ča, alebo tež línie 704 a 80 šmi s vojerecami a vutami, ale tež 701 a 90 šmi s rákecami a kamiencom, v príchodže koncertenia viac nepojedu. A tež línia mi s kamiencom a rajbicami je potrichená, číslo 790 to je, tuta v prúzninách viac nepojedže.

Das hat Schmenschino, Bonaboschestschich, Bertscholdin, Sturzutschir. A tu sú naše pokyvy. Dženca zatka so gmínska ráda pančice kuku a to večo sedmich v Kašecach. V Kočebusu odmije so júce zase tak menované Trachten Flohmarkt, potekým Viki za treba na národne drasty. Popodňu miast cioch a pečich Kočebuským serbským muzeu môžete si národne draste, drastové džele a tiež moderné inspirácie takrát second-hand kúpiť. Kečbo, nezabúčte si na Fenky, s kartu pačiť menúc možno nie. Kultúrny zárodže serbského ľudového ansambla vystupí sobotu večer duo Helena a Jan, prezan Jeduškec potekým, a to od večera na povosmich. Do runia sobotu večer pokaza Danko Handrik jeho Prahu v MDR televízii. Prahu potekým je s Rodom, Karlovým mostom a staroměšťanským náměstom, tež ako nemalé kůžde z nás znaje, ale kak sú vobydlerie v obchodu živí, kotre miestnosti drobíče si na kůžde pát vobladač dyšra z prázosti a što sú dobro hostčence a kofiunie? Kajk je miesto potekým, dyš turistické štěžky vopuštíš, všetko to povieda Danko Handrik reportáži Riadu hinreisend, sobotu večer Bedel na sedem MDR-televizii. Nedželu sú báčoňu mištostva Dumperu a to od dopodňa džesačich. A nesvačidle, vôhoduja druhý rodový koncert do runia nedželu a to popodňu na poštyrioch, zaklinča miestrujem kompozície Jana Cyža.

0: Neuich katholskich Wasserdachs, Fuschawun, Prenjemo, Prosinska, Mutogeni, Prostschek, Domu, Naburschnitogen, aber Tisch, RKW. Tisch, Veralbizach, Delene, Viazahatsch, Storgici, Svoje, Prostnine, Sromatnie, Sahi. Sto a vosom gici, dvaja dvacici dobrovolnih kubvarju a kubvarku rozdjelene na džesač skupinu. V Ralbicach je nabožno tođen leto a veči. Tođen doho zabiraja so povši njemske gici za staviznu Mojzesa, kotruž veđeše israelski lud z njevolnistva do svobodu. Cele na gici pšimirjene riča vo strahu, vo zmužitosti, zjazanosti a doverje. Hač runje štabožne tydžin, kež mjeno hižo praji, jenož tydžin traje, jun dlho přijotuja. Hižo spočat kmeje vosadne faro Delan vozevi, zo zaso kulštu pomocnu ruku za RKV trebaja. Dlnjež so mnoze přizivili, dobi zamovita za nabožne tydžin Franciska Netorova hišče do pomoč.
1: Nimo toho pak potom tež hišče morostnych a doroščenych vosobinsce narečime, a lica je jara zvesela, co so, so tak veľa pomocníkov přizivili. A tuta zvolnivosť, to by ja preč pokazuje, kak aktívna naša vosada je a bude otiž tak vostanie.
0: Jeden z pomocníkov a kubvarjov je hižo druhý raz študent vúčarstva Aleksandr Čornak. Vúčbu plánovač svoša za neho k studii. Přijúšim má katechéza viace byč, hač šulská hodina. Zromadnie z Rebeku Lipičec přemyslí si za štvrtletný kry, kotrež dičom přístup k biblijskej stavizne voložia. Na prvý pohľad si myslach, zo je športovanie jeničce zabava.
2: Tu rúbe cíl tuto dňa přecosti a potom som tým mamo. A na koncu som ja so z Rebeku romade spšiotval a na koncu sa jenú rú vumyslivoj, kýž jo tým zmyslom a jenú situáciu, kýž ja tu môžu sa tak rec názorňu zvobrazniť a so môže na koncu s tými dečimi o tom rečiť. Ale
3: to môže ísť strachočivé, hej. Ale ešte strachočivé, jo? Oden, ja hajú, aby ešte stresa má. Ale ja tak ešte nešto. To som o tebo nečinili, no? To som o tak hromadu činili tú hru. Čo to ty také začúvali, za čo tak stres mili. Hej.
0: Vulka pomoc je dobrovoľným pomocníkam tiež oficiálny materiál za RKV. Je to knižka, ktorá obsahuje ry, nástroky k rozmluvie, alebo paslenské ideje, ktorá tematiku Mojzesa zblíža. Vúžadáci príhod dobreje katechézy přiušimie. Biblijskú staviznu mnoze raz připodlanie povedaja, ale žada se přihod, vo sebe tež od tých, koci ševák jako pedagógojo nedžobaja. No se bieru se za nábožný týdžin dôl, abo se nadhodžiny nadžobaja. Kajž Marika Močinková, popravom zubno-lekárska pomocnica, abo Maria Barčová, ladarka staroni.
4: Tam musíme byli tú knihu a duše pastorstvo a to je super pomoc. Tam sa im môže veľa šiotovať a veľa učítať. A jenci pon všelak videa obľada, prečíta, tak som svojom som rečeli a tak sa to kus šiotovaj.
5: Ja mám druhletník a to je pon veľuchkej reči, im to spostredkuje a ze zrami alebo pohybami alebo ze rysovač a pasliča to poprom je na hodina kecepelnina. Dokúša to rade činu a to mi ľuchko pane. A ja mám dženca deko možnosť, čo si nič tie knihách alebo internetu, alebo že nekajke poskytky upotačeno.
0: Kunstňa na nábožnom týdženiu je stajne popôdnejšie nožpo. Tam so stavizna vo Mojzesu scénisce dále pojeda. Doniž nie je kunst týdženia Mojzesové počúvanie do svobody dokončené.

0: Vyžedri všetci teke tu drugu, nerešnu a nepšavnu Ameriku. Smolnica lihoty zda se pak svešiš mecni. A teke gaš se aktuelni v politickém systémě USA vyhori. Smolnica se išči žagi. Se zaslepiš, nedajo se pak žinca nichten tak laško.
1: Nedejme pětgötnošíš rolu USA ve druhej světovej vojně a zimnej vojně mezi NATO a státou Varšavského pakta. USA su stojali za štít pětviacovnego světa demokratie přešivo komunistickej diktatúrie. Ta rola jo se změnila? Nejo jasne, do kterého směra Spojené státy du, do izolácie abo letz westanu na droze kooperacije. Za Europu jo jasne, až trebame zgromadnosť z USA. Svetová situácia jo taká. Ale ta kooperacija musí byš na úsokosti vecovu. Nejsme žiadne pytane, pravie. USA nesmie jo nieco nadiktirovať, daniš danky, daniš obželenie na vojenské dyrdakojstva.
0: Mego USA byš žinca s takým ešte příklad?
2: Nie, to nebyl na kúšte pát kroniu. Niektoré veci sú v USA zaviešte lepšie ako v Európe. Mie sa spodobajú napríklad univerzitu a akademický svet tam osobne deje. Viete, nemusíme všetko napodobniť, což je v USA. V Európe máme napríklad lepšie zdravotnícky systém a sociálny systém. Také politické systémy v Nemskej funkcionujú negledajúc na šakúrake problémy lepšie ako v USA. Militarizm a patriotizm v USA také nemám za dobrý príklad. Myslím si, až by deje bylo, káby sa Európa přece tak veľký na USA neorientirovala.
0: Zjednošené státy Ameriky. Objekt gramoty a miestno pežedania. Ale by da jeden druhý kraj vedpušťujo rozrytošť v zaupitnení USA tak derie ako Nímska. Pežedeniu Nímskeje joga to zaupitnenie ordovalo pšašenie systéma. Přicomž zdajú sa na stavizny předogoníš. Politické uvyša sledných let v USA a v Nímskej sú gajadli k novým zvieskariam. Statkujúcim zažil absurdne. Příchod politického systéma USA zdá se byš žínca vetveriony. A rovno tak neveste jo pak žínca také zaupitnenie toho kraja v Nímskej.
1: Nejo z jadnejú sádu vetekroniš. Založenie toho státa jo bylo veľký signál zbuženia za celý svět. Európie jo se tencas kniežil absolutizm. A amerikanskej konstitúcii sú se napísali šikne lúže sú rovno pšavne. Pšavnosť za šiknych. The land of the free. Kraj lichých. To jo by viele ľubiece. Také za mode Serbe, ktoréž sú tam udrogovali. Realita pak neobyva taká rožojta. Ideál se cesto nemáka z realitu. Ideál lichoty plaši jano za gjarsku ľuži. Ten American Dream, amerikanske cúvanie, ved sociálnego postupienie, jo skerie jano ve filmie. Tych mytach stütze veľké přešivnosti.
0: Taký příchod má poměr k USA, gledajúci na našu svěskou rozrytošť.
2: Jo se vě vážne, až má Nímska dále dobré pešegy k USA. USA sú vážne globálne partner, gospodársky, a také politický, abo vojarský. Dobré pešegy mezi oboma krajoma sú také vážne za akademickú umienu, napríklad v obvoku sleženia a kúpania a tak dále. Nímska pak musí také uknúť svoje zájmy nevedvísnej ved USA přesajžíš a napríklad mocnej z Európu komaže živáš. Nemážoš však se viecej stavne na USA spúščíš a nesmejoš se napríklad do vojnou sopuštignúštaš a tak dále.

Wiežim skromadne zmyslenje, vo kotorym šňamame žedno predstajenje, zagarjonosć zapšało lichotu pestup derjemiše luda, ako nesom šibližnje nadejšou v krajach starého sveta.